Джордж Гершвин, рапсодія блюзів очов, дашнамурієв новагахумбігамар, катаруме Колумбія і симфонік новагахумба, мене катарієв дирижор Леонард Бернстайн.